Қазанғучыларның вүжуді да бәз қас шифрлар болуды. Ола бәз ішіланы тәсірілгенді әзалдың бәк тәс демейді. Бәлкі, адамның хая жаңғы салуды дейді. Еңі рекабәтләгі үзілініп, әмейші еңі сынықланы күті алыды. Рад райондың бөсіп чықыды.

сының бірі едім. Инглиз тілі оқыту сахасыдымы аз толы намым ба еді. Шүнчілік болсымы намым чықып қаған бұғашқа, қамлашмай қалсы қанда қылар мән, қақның алдыды күлкеге қалар мән мұ, оқуғычыларымның, қызметташыларымның, рахбарланың юзіге қанда қарай мән деп әнсірәшкі башылдым. Хамуақатларча қарар чықырып қойыпты мән деп ойлыдым. Қорқыш психикасыға рахат райондан чығып кетмекші болған әр қандақ адам дош келеді. Кейін дәрежеден ташқыры натық, намлық бұл программыны сіргеттікі нұрғын қызметташыларымға тәвсия қылдым. Сәхнеге чықыштың бір қанч саат үлгірі вазгашкәлі найыт көп болды. Ола ингіліз тілі оқыту сахасыда даңлық болғашқа, башқы сахадығы қылалмайдыға ішіні қылымаң деп юзіні төкевелештен қорқатты. Әмілетті, ешкім сізіні бұндақ бір іш үчін мазақып кетмейді. Пәкәт, сіз ішіңіздегі мәуім авазынан қорқып кетсіз. Намәлум вәхимеден қорқып ваз кетіш, бәк чадақшымы әмәз, пәкәт, хайатыңызны найды мәнісіз қып қойды қалас. Әйінчағда программы режиссори оның мұғынымғы қоймай, чоқым кәлімсен болмайды, вәді беріп қойған тұрсаң, оның үстіге, сенің 34 тылалық вақыт башқұрыш ұсулың бакен, құрық кеп қыладыған нотықладың жық яқшыкен, башқыламы пайдылынып қасуын деп тұрғанмыған болса, мен мұ ваз кетіп кеткен болатым. Ойлымыға ердің, шу программы сәбәплік мені нұрғын адамлар тоныды. Мен әмілетті 37-ші боп сәхнеге чыққан едім. Бағалы ғучы ұстазланың әммісі таңлы чырақ яндырған боғашқа, 2-ші бөлім қойылыдыған жағда, кіріштіргічі мені 1-ші болып чықыдыған қып қойыпты. 1-ші болып сәхнеге чықышының 5-ші найтымы иғыр, чүнкі сіздің ішпадыңыз программының көріліш неспітіге бейуасты тәсір көрістеді. Қызықшым боғашқа, өзімдегі ядролық рекабет күчіні білгінім ва қорқынышыны еңгінім үчін телевизия сәхнесіге чықаладым. Шынолден кейін, мені нұрғын программыла болып му, лайық тоныштырыш түрдегі программыла тәкіліп қалды. Өзіра етіпірәт қалдым. Чүнкі телевизорға чықы біліш үчілла өзім әқиқи қызықмайдыған, ядролық рекабет ықтыдарымға маскемайдыған программылағы чықы басан болмайдығалығыны білеттім. Өздің халқыш үчін орынып еқышқы жүрет қылыш керек. Мәлім автомобил иланыны сүретке алған жағда, непіз тәнтәрбие кейін білән, қышының соғықыды үгірайдыған бір көрінішініла 8 саат сүретке алдық. Менің тіркішу атқан халтымны тартыш үшін, сақ үгірге халтымны 6 саат сүретке алды. Оныңда, яна Вейови хан қыз қақва ханды параныш болдырған, Шауша хан қыз моды кейін білән сәнлей түнді ұсыл ойнайдыған, Тентен хан қыз шар көтіріп, сәбилегеге қайтыдыған көрінішіл абайды. Мен күн чықмаста Хуанпо дәриясы бойығы беріп, кәм дегенде 15 километр үйгірдім. Оныңден кейін, кәшті чені қысалыда бокс мәшқы қылуатқан көрініш байды. Мен құм қалдыны білеклерім сезімін йоғат күчім ұшылдым. Филімді көрсіңіз, әр қиті мұш атқынымда юзімдегі тәр тамчыларының чачырап чыққалықыны көрсіз. О, әргі сақты көрініш әмәс. Оқытқучы болу сүптім білән, еңі білімләні тоқытымай үйгініп, әқылыны таулап тұрышына тәшәбіз қылымын. Оқуғычыларымға шындақ үйгеткен кәммен, алды білән, өзім үлгі болышым керек әмәс мұ? Кәсіп атлап, қылуатқан қызметіні ташылып етіп, башқы ішла білән шұғылыныш әмәс мұ? Бұ ішкісінің пәрқи, ядролық рекабет күчіңізіне давамлық жария қылдырған, яки қылдырмағанлықыңызға бағлық. Кәсіп алмаштырыш үчілла кәсіп атласыңыз, кәсіп ташылған боласыз. Универсал сәнәт программалардың телевизия экранларыға үткіліш текім тәс. 2015-ші елі 11-ші айда үстімдегі карават ятқан бұрадар намлық филімға тәкіліп білән қатынаштым. Гәрчә оныңдың үлгірі бір нәтче иланда рол еліп баққан болсам му, Шанхайға барғандың кейін филім ішләш корпусының нәй қадар чоңлықыдың қатты қайран қалдым. Әр қыл құрал жабдықла, аппарат машиналарының әйбәтлікі, жүздің ұшық адам барлықыны ойлымыған кәмін. Оқытқучылық кәсібінің әң чоң алахидлігі шоки, әмі ішіні өзіңіз ялғыз қылысыз. Тапшырық тәкшіріштің тартып, алақы торыда дәріс өткіче, әгер ярдамнышыдыған адам болса, іш өнімі көп юқырлыған болады. Филім ішләш нәқ майданығы келіп байқытым ки, әмі ішін дегіде коллектив әмкарлыш бүткізді деген. Мән үлгірі қатнашқан универсал сәнәт программаларда іш өнімі бәк төмен болғашқа уақыт ысырап боп кетедіғанда кес қылаттым. Film группасы қатнашқандан кейін өзімізге тәбә қысымға пұқты таярлық қылып, көпшіліктің уақытын ысырап қылмаслық тырыштым. Мен о фильмде бір ингіліз тілі оқытқушысының ролын алаттым. Лекін, о маңы пәкатлы оқшашмайдыған бір оқытқушы болып, отыр яшлық, жахил, дәрісінің бәкілі зерекшілік өтедіған мұалым кен. Мен бұл ролын яқшы еліш үчі

Сәмимилікні, ақ көңілікні қадырлан. Мән ән қайыл болыдыған бір башқұрғучи, Гоя сейхер ішләткендекла, 100 иллық көні қарқана, әмі бап электрон шіркітіні қайты хайатлық еріштірді. Кәсіп саасыдегі бүйік әсәр дәп тәріпләнген құтықнамлық китапта асаллы сәл қарылдыға мұндақ бір тәпсилат ба? Қарқана зорайған сері найты асалла ялған кәп қылыдыған сорынға айылынып қалыдыған. Әмі адам бұғдай ненің болмыса, бұғдай сөзің йоқ му деп қарайдыған. Иғызда вәді беріп қойып, әмілет қылмайдыған. Докладын яқшы беріп, іш қылғанда әмілләштірмайдыған әхвалда бұ башқұрғучи, қарқаны башқұрыштығы әң мұхим амыл сәмимелік түз көңілілік деп қарайды. О, мәселеге үзілінішті сәмимей болушыны, мәселіні юшырмаслықны тәшәбіз қолылы. Әлбәтті түз көңілілік сәмимелікнің юқыр пәлісі. Игілік тіклеш түрдегі программылағы қатнышыш жарияныда, өзі ұлық сұпыр-сұқұрық дәбдәбілінің болып мұ, өзінің кәчірімішлері вә саллық мәлуматланы көптірдіған сәмимиясіз қылмышының вақты өткәлігіні байқыдым. Балла мағарыпи сахасы наайтымы ыстықпалық саха, хейлі көп игілік тіклігі жіла бұ әқті тәпсилатланы қайырып қойып тұрып, ағыз-ағызығы таймай сөзлейді. Азырақлы әқли тәпәкір қылалайдыған, Вә тұрмыс сауатлырығы еге әр қандық бір адам бұл сахайғы мұнасуәтлі кәсби білімләгі мұрачат қылмай тұрып мұ, адды математикалық есаплаш арқылықла, ұла отыру қойған бүйік пилалланы әмінләштүрішінің тәсілігіні біләләйді. Хикайы сөзләшіні ұламы біліду, әмі зерек мәбләғ салғучыла найты өткір келуду. Балла сағламлық мағарыпы бойынша игілік тіклемекші болған бір әйлән, хақиқаттан болған бір ішланы көрсетіп тұрып, Адды еніқ тіл білән, өзінің немішкі бұтырыны қылмақшы болғалықыны отырғы қойып мәғліп болуды. Әлбәтті мәбләғ салғучыла, ешкім мені бақмаға елді маңғанда түрлік тосалғу вә оңысызлықладың сақланығылы болмайдығалықыны білуды. Лекін, ола сәмімей мәбләғ салғучыланы давамлы қолайды. Мәбләғ салғучыладың бірейм ондақтайды. Оныңдың мән мұ башқылар мұ бәк тәсірләнді. Оныңғы оқшаш баш жүгіріп, әмілі іш қылыдыған, мәбләғ салғучыланың алдыда өзіні төән тұттыдыған, өзігі зияды ішініп кетмейдіғаланы тапмақ тәс. Чоң іш қылыдығалла адатта арысалды болмайды, кәскен болуды. Адамны қысқа уақыт ішіде байқи алайды. Мәслихәтчілік вә вастычілік білән шұғылындыған досланың дейішчә, бәз адамлар бәклі сәмимиясыз болып, ғарәзлі келедіген. Ялғандың әмкарлаш құсы ба, қияпәтке кірвейліп, үчір егелейдіген. Әтті бәзілі, адвокатқа қашлайдыған азғыны пұлыны тежап келіш үшін, ялғандың келішім түзіп, лая вә тоқтамның мәзмонының еліп қажадыген. Хақиқи іш қылыдығалла, бір ішкі қетім ала қылашқанден кейін, бір қетім үзгі өршіплі қарар қылыдыген. Сәмимиясізлік әуі жалған мұшындақ мұйтта зиянны әң төвәнчәк түшіріш ентайын зөрір. Мән сәмимиясіз адамләгі муамелі қылышта сәвәпні өзімдің іздәшкі адәтләнген. Бір аз қақшап қойсақ болуды, әмі кейпиятымызны дәрхал тәңшәп, дектімізні өзімізді тейхімі юкселдүрішкі қартышымыз керек. Сәбәпні өзіміздің үздігенділа ұзаққычы дауымлаштырғылы болуды. Уалчылық тартышыңыз, қалыңыздың өтмәсілігі мүмкін, әмі сауақны батырлық білен қобыл қылып, мәғлубиетке тоғыр юзләнгенділа парлақ келгісіге ұлашқылы болуды. Сәбәпні башқылаға ташқи амылға артып қойуш, инкарчылыққа башлап барды. Halbuki taşqi dünya və başqılar sizni dəb özgürüp qalmaydı da, qaytı məqlub oluşdan saxlanamaysız. Navada Yumin Hong müəllim Ali Məktəbkə 3 qitim imtihan veriş cəryanında köp qısım kişilərə oxşaş, cəmiyyətdə adalətsizliklərdən zarılınıb oldurğan bolsa, bəlkim 3 ilgəcə çıng turamığan, aşu tağlıq məhəldən çıqanmay, çoğun bir karxanını vücudqı çıqıramığan bolatdı. Adalətsizlik uçurğanda, köngünüz azar yaydığını, Бұ дүнияны нұмысыз білмейдіған ашу кішілерге қошқолап өтініп берішіні тейхімі қалымайдығалықыңызды білімен. Сіздің растылы тұғыр болған тағдырды мұ? Сәбәп, әқиқаттан башқылады болған халетті мұ? Еш болмағанда, өзіңізді өзгертіш арқылық, ақырқы нәтижені өзгерт әлейсіз. Тірішчалықыңыздың әхмейдіні көр әлейсіз. Адам таллашта, әгер өзі есіл адам болып, тұтқа елімі тұғыр болса, бұныңдың яқсы тепілмаз, әмі Көп қысым әхвалда адамның өзіге қараймыз. Хаққаният тұйғысығы егі болған адам, бұл қиты мәғлуп болған тағдырды мұ, хаман бір ішіне өжіт қычқыралайды.

Өткен бір елді әтрапымдекі 80-90 yıllarda тоғылған нұрғын достарымның егілік тіклешке атланғалықыны байқыдым. Нөбәттікі әмі адам егілік тіклеш долқыны да көрішіп, ішкі еғіз ал әхвал сорашмайла, вертикал саха, бірінші түркім мәбләғ, хейридар қиыншылықы дегенде кәплә чығып, әркен азада саламлышамайдыған боп қалдым. Егілік тіклеш, иніқсызлық ішідің yol тапыдыған бір жәриян болып, адамның тәвәкөлчілік рухи, әммені доғы тікел айдыған жасар әді. Иніқсыз yolны талығыда кәскілікі бар yoқлығыны сынайды. Мән дашуының 2 жылдың башлапла, хазырқығы оқшаш, мұшындық чоң шіркет ішіліп, неспәттен мұқым сәхінді тәрәкі қылышын талыдым. Бұ ердікі бөлім қызметлері, мұнасыветлік тәртіп қалқыла неспәттен мұкеммал. Мән мұшындық еніқ амылла асасы да, еңі әм тихым ұлғар амылланы тепіп чықалысын ұзлы болуды. Яшлан мұшының мұнасыветлік суалланы көп сорайды. Чоң шіркет, отырхал шіркет вә еңі құрылған шіркетлердің қайысыны талаш керек.

Бір қытым лексия ақырлашқанның кейін адды сада кейінген бір қыз оқуғычы суал сұрыды. У 211 құрылышығы кірген мәлімдашының ұқтысат пәлір бойынша оқыш бүттіріш алды тұрған магистр аспиранты болып, мұндақ ішкі қыл талаш қылыш кепті. Бірі банка Пукейде 3500 юандын маш еліп, бір ел практики қылғандын кейін рәсмелішіп қылыш мүмкін кен. Яны бірі, али дәрежілік соды сарайының қымет бағалық зыбу зіннет районыда мал сатқучы болыш. Муаши 10000 юандын башылынды кен, сетіш мұқтарығы қарап, муаштан сұрт мұкапатын ба кен. О, менің тоғыр жауапында берішімні күтіп, тәлміріп қарап тұратты. Кәсіп талаш шақыды мәсіләе сорап кеген нұрғын кіші шында қылыды. Өздің тарихыны, Аллах едлікіні, кәлгісіді етмекчі болған арзу армаларыны деп бәрмейла, А вә Б ішкі қыл талаштың қайысыны талышым кері әктеп сорайды. Банка вә зыбызына сетіш қызметі маңы натуныш болғалықтың бәрген тәкліпім тоғыр боп кетішен атайын, мән оныңды мұнақ үш қыл суал сордым. Бірінші, айыл әхвалыңыз қандақ? Сұрты қызмет деп ішләш бас құчыда қандақ алайды ихтияжаңыз ба? Ішкінші, навада банкығы беріп ішлісіңіз, бір елден кейін еңілі адеттіке қызметчі болып, маашыңыз өсмей қаса, бұныңдың келіп шыққан ұқтысат вә қызмет бесіміға бәрдашық бер әлемсіз. Кәсіпіңіз ұқтысатқы мұнасуәтліккен, еңі келіп аспирантлықны бүтіріпсіз, қызмет давамыды үгенгелдіріңізді ішілт әлемсіз. Қарсам, ясынып юрішніму анчы қалап кетмейді кәнсіз. Навада зыбы зыннет сахасыға кіріп ішлісіңіз, көңіл қойып, бүтін вүжудыңыз білен кіріш әлемсіз. Бір қанч ел ішіліп, ешіңіз 30-дан ашқанда, еңілі мал сатқучы болып ішләшкі разы му, яки бір қанч ел ченіқіп, андын чәт әлгі чықып, давамлық оқып кәсіп алмақ тұрмақчы му. Үшінші, оқыш бүтіріп, үш ел ішіде көбірек бұл депішіні ойламсыз, яки бір өмір күреш қылғыңыз бар сахаға кірішіні қаламсыз. О, ғанғырып қалды. Муалым, бұланы тихи ойлашмаған едім, обдарақ ойлап бақай. Лекен мектеп сұртыдегі дүнияның қандақлығын білмеймен. Нұрғын ішлада пәкәт торды материал топлыған едім. Арқыдын, мұндақ үш достымның екі айысын сөзіліп бәрдім. Достым А оқыш бүтіргенден кейін маңы оқшашла тәрбейләшіні асас қылған чоң шіркетті ішіліп келіп адыды. Чоң шіркетінің яқшы еріш өке, башқышладың қатыр жән болып, дәрісін яқшы өзсіңізлі болды. Командырыпқығы чықыдыға үш болса, билетіні мұнасыбәтлік бөлімдегілі әйіп қойды. Базар бөлімдегілі лексияны орылаштырып болуды. Сіз пәкәт мұнбәрге чықып сөзісіңізлі болды. Вақыт ұзарғанша, нұрғын оқытқучыларға дәріс өтіштің башқа ешқандақ іш қош яқмас боп қалуды. Еңі махаратләні үйініп тұрмығашқа ықтыдары чекініп кетуді. Чоң шіркетінің муаш тәмінаты капалатге егі боғашқа кірізіз тұйғысы болмайды. Арқыды қалмысыңыз, қаталық өткізмісіңізла чоң мәселі чықмайды. Яқшы ішлісіңіз, ішке қысымда балдақ-балдақ өсіп маңызсыз. Әмі базарының қануниеті наайтымы еніқ. Бұндақ әхвалда көп қысым оқытқучыла 40 яштын кейін қанда қылышыны ойынып қойшы керек. Башқұрыш қатлымығы кірәмдім, яки давамлық дәріс өтәмдім. Тәрбиелеш түріге кірмейдіған башқы чоң шіркетлерде 40% уақытыңыз кәсіби білімлерді үйренішке кетеді. Қалған 60% уақытыңыз йығын, бөлім атлаған алақа, шіркетнің тижаратыға мұнасуәтлік ішла, ішқаны сиясты вә башқа алақы мұнасуәтлігі сәріп болады. Достым, бі магистр аспирантлығыны бүтіргенден кейін мәлім бір гестханаға ішкі түшті. Идарының қызметшілері қиырлашқан, құрылмысы маслашмай қағайды. Хадымланың үштің бірі шіркет еңі құрылған чағды ішкі түшкен көні хадымла болып, заманның кейінді қаған. Үштің бірі мұнасуәтке тайынып жамбақыдыған ла болып, ішті аз қылып пүліні көп алатты. Қалған үштің бір қысмы, әр қайсы али мектеплерден қобыл қылынған еңі кәлді ла болып, маашы әң төбән ішіні әң көп қылдыға ла еді. Достым ішкі түшкен бірінші күні башлыққа Excel өжеті керек боп қапты. Бүтін ішқаны бойынша көні қадымда ішіде бұны ішіл тәләйдіған бір мұқадым еккен. Ола пәкәт орыт ұқтыдарын алы ішіл түшкі көнген болып, қәдезі сүретті мұ қапалетке егемәскен. Ішқанының компьютеріне қарт ойнаш көп қысымлық телевизия театрыны көрішке шілді деген. Бұның қоқшаш ұттыр хал шіркетләді кішілік мұнасуәт ен тайын мұрәкеп болуды. Біріншіден, адам башқұрыш әхвалы еғір, қызметіңіздің оңышлық болышы вә дәрежіңіздің өзші қатарлықла башлықның яқтырмаслықығы бағлық боп қалуды. Ішкіншіден, қайды түзімлері көна, қатмал,

0: Өсмүрлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыры мейданыда.

0: мұндак бір авазны аңладым.
1: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
0: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндак бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
3: Сіз алдыңыз қылымыңа алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
0: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
4: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
0: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
0: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
0: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

әрекеттен әнсіреп, оныңғы ерім күн рұқсат берді. О, Дисней хайванат бағытшысы, Гүзел сәнәт сарыйы дегендек жайлағы беріп, ойнап келеді. Немі деген көңілікке? Үшінші лықтыки чағда бір қайтым мектептің қойып бәгенде, Лейхау дәрваз түйеде өйдекеләні сақлап ататты. Саат 3:20-дан 6:20-гәчә мәктәптәге оқытучы оқыгычларның һәммәсе китеп булган булсымы, үйдәкләре техче уны агылы кәмәй, кәч тамакны яп булып, андан исе кепту. Нимә дигән бехаста һә ула. Аңлашымча Лейхауның дадысы балла докторханасының мөхәссәсе булсымы, уның кесенне дәвалыямапты. Лейхау хакыда бунча чөңкүр тунышкы иге булгандан кин, Чэнъяя маңа кайт-кайт тапылды. Шау езі, Лейхауның елгері маңы тәләп қойғынны еш кемге деймеген ә? Болмыса, бәк үзім түшіп кеткедек. Навада Лейхауму бір ішлада Чэнъяядек еншіке болса, оның білін қандақмы еқін дос болала айтты. Шу күні Лейхау тазлық үйді пол сүркішіні үйіп атқанда, іштініғы су чачырап кетіпті. Сынып кіргенден кен сабақташтарының әмісі оны мәсқір қыпты. Бұл жағда еқін досты оның үшін гуахлық беріп, мұндақ тапты. Лейхауның кебек ішінімен, о, пол сүркішінің үйіп атқанда сүй чачырап кетті. Лейхау еқін достыға миннаттарлық толған көздерімен қарап атқанда, о, дауымлаштырып мұндақ тапты. Лейхау, башқыла саңы ішемегенден кен, сұпатылыны көзді болды. Чэнъяяға қарадым. Ұзын қайрымы кірпіклері баби қонжақланыңгегі оқшайды. Қапқары қарчықлары қарап етіп, үркім шүріді еріп кетіп атқандай болып асса, оның үшін сыр сақламасыққа немі асасын болсын.

Әлі достым, аңлалатқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорны программысы. Мән риясатчы достым Шеринге тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорны программысы орнаштырылған Мұтәліп Қашыр тәржімісідегі Паң Чейлейнің сізге бір хайғаны бақытшысы оқылайнамық бір қайсыда болсын.

Әлек достым, аңлауатқаныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорны программысы. Мән риясатчы достым Шерин Бұлдоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорны программысыға орлаштырылған Мұтәліп ғашыр тәржімісідеге Паң Чейлейнің сізге бір хайрынық бақытшысы оқылай намлық екайсыда болсын.

Шынондан кейін мені ешкен мәктеп ойлыста әйран қалдырмайдыған болды. Бұныңдың әсті еғір үйіктін құтылғанда кәйпият құчымып, қошал болышым керек еді. Бірақ шо тапты азырақ мұн қошалық тапамай баттаттым. Ли Хау, мән бара-бара ерақлап кеткен оны чақырдым. О, қадамларын тоқтып, дәру ақығы бұрылды. Еңі мәктепті әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен. Мен оныңға қарап қол пұланлаттым. Ому оң қолыны бештін егіз көтіріп, бәдіні сілкен күді күш білен пұланлатты. Мәктепні, күтіпханны, оқытқычы оқуғычыланы, ата-анамны яқшы көрмен. Мен маңы тәліқ жемін әсіні ба күчімлен яқшы көрмену, мені яқшы көрдің ғала толымы аз. Бұның немі сәбіптің ікәлігіні пәкат аңқырамыдым. О, шу күні ақшымы бұрнының көчілайдыған көрсәт күш бармақыны яқшы көрдіғаннан кепідің башқа, ені мұшы кәпләні қалды. Мән чайымды тұрып, оны 36-й жол автобусығы чыққычы ұздып қойды. Лық елу чевлен толған автобус келәңсіз халды қозғылып бекеттін аста ерақлап кеткенділа, мән оныңға сізні яқшы көрмен демекчі ішкерлігімні есімге алдым. Мән башқыла зумегер чоқырдап чақырсымы оқшашлы күліп тұрып инкас қайтырдыған. Өзі әхмәк қылған барчы адамны яқшы көрдіған оны яқтыраттым. Бірақ ақырқы халқылық пәйкі кәгендімі бұны иғызымдың чықырамадым. Ли Хауның автобусты қыстылып, юзи бурни айнаки чаптышып касымы маңа күліп тұрып қараватқалықыны көгінімді ерақлап кеткен автобусқа қарап ықтиярсыз вақырдым. Ли Гаудан, еңі мәктепті әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хазырлы кепіңізді очық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің еш яқы

0: Ла имеклерінің ішлеп чықырылған орны, тәвшіріп өлчеш құчури қатарқыланы көр әлейміз, қатыр жәм сету ал әлейміз.
1: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды, обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
2: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
0: Велисіпіт білән ішқы беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
2: Сағламлық қолымызда.
0: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
2: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізді.
0: Пиадылә йолы көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойетті барған сыры яқшы болмақта.
2: Сағлам чүнгі бірлікті атыршымызғы мұқтаж.

орындан тұрғандан кейін толық ойғыныш нисбіті өрлеп, асан ұйқысы келмейді екен. Бұ шуны ескертуді ки, әттегенде ақсыл қабыл қылыш ойғынышқа пайдалық. Бірақ кеште ақсыл қабыл қылыш ұйқылаштан бұрын кейпиятны рухландырып, ұйқысы келместігіне келтіріп шығарышы мүмкін. Троптофан уйку билан муносабатлик бир хил амино кислотаси. Чунки у ҳайвонот тенида 5-инчи гидрокси триптофанга айлана олади. Бу адамни тиниш ҳис қилдирган нерва етказгичи моддаси. Шуни билан бир вақтда триптофан мо мелатонинни синтезлайдиган хам ашёларнинг бири. Ҳолбуки, навари кечлик тамоқда кўп миқдорда оқсиллик йемакликларни жеганда, лейцин, изолейцин, валин қатарлик бир қадар чоң нейтрал амино кислоталарнинг сони ишиб Троптофанның ниспіті төвәлләп, чоң миңы тосқығы кірдіған сан азиды. Бу, 5-инде гидрокси триптамин білән мелатонинның бір кіш өніміні төвәлді ветіші мүмкін. Шоңа, кәште триптофан тәркебі мол болған еметтіклеріні істеймал қылыш, ойқығы пайдылық құсыл болышы мүмкін. Бір түрлік балдыр еліп берілген тәтқиқаты байқылышча, кәшік тамақта триптофан қошылған сүт ақсылы толықланса, сәр тұрғанда чоң миңа тихімі сәгекілішіп, ойқысы келмейді екен. Яна нұрғын тәтқиқатлардан байқылышча, әгер кәшік тамақта карбон су бірекмелерінің ниспітіні йоқыр көтіргенде, қандыки триптофан білән башқа су қалымас нейтрал амино кислоталарының ниспітіні йоқыр көтіргелі болып екен. Бу ойқыға пайдалық болышы мүмкін. Әксіце, әгер көп мақтарды йоқыр ақсыллық емәкліклеріні, мәслен, көш түрдікі емәкліклеріні егенде, қандыки триптофанның нысіпті төвәлләп, адамның ойқысы кәмейді кән. Тәтқиқатлардың байқылышча, йоқыры GI карбон су бірекмелері ойқыны яқшылайды кән. Тәтқиқатларды байқылышча, төән карбон су бірекмелері йоқыры майлық емәк-ішмек бірқадар қысқа ұқылаш вақты білән мұнасатлы кән. Танаркетчилар арсыда илеп берилган тадқиқатлардан байқалышча, карбон суу бирекмелерини толуқлагандан кийин ухлаш үнүмү юқуру көтөрүлдү экен. Азыраак ухлаш вакты болсула, харакеттеги аргынлыкны эсиге келтиргиле болот экен. Шунодан кийинки бир кысым тадқиқатларда испатталынышча, GI юқуру карбон суу бирекмелик емектиклер уйку сүптүн жакшылайды экен. Бирок, яны баазы тадқиқатлардан байқалышча, юқуру GI ва төөн GI таркиблик карбон суу бирекмелик емектиклернин уйку көрсөткүчү жаатта рошан фарқы жок экен. Оның үстіге, күндізі карбон су бірекмелеріні көпірек құбыл қылса, ұқылаштың бұрын вә орындың тұрғандын кейін асалы мүгдәп қалды кен. Механизм жәттін тәкліл қылғанда, йоқыры GI карбон су бірекмелерінің ұйқыны ілгірі сүріш роли оның инсулин эффекті білән мұнасатлик болышы мүмкін. Йоқыры GI карбон су бірекмелік емектіклер инсулин сәвесін йоқыры көтіруді. Шынан білән бір вақытта мускул тоқылмаларының тармақ зәнжірлік амино кислотасының құбыл қылынышын ашыруды. Мускулның үстіге ярдан беріш білән бір вақытта, бұ амино кислоталарының чоң миңғы кірішіні азайтыды. Шынан білән, троптофанның чоң миңғы кіріш ниспітіні йоқыры көтіріп, мелатонинның бір кішіні ашыруды, бұ ойқыға пайдалық. Адей қылып айтқанда, йоқыры GI карбон су бірекмелері инсулинні қозғытады. О, тармақ зәнжірлік амино кислотасыны мускулға, троптофанны чоң миңғы еткізіп, мелатонинның бір кішіні ашырып, адамны тихімі ұқылтады. Мелатонинға ниспетен сәзгөр кішілер вә тамақтың кейін инсулин ажыртып чықырыш мақтары көп кішілер тихімі рошан ес қылшы мүмкін. Бірақ, күндізі көп мақтарда карбон су бірекмелерінің құбыл қылғанда арғылық ес қылшы мүмкін. Шуңа карбон су бірекмелері білән ұйқының мұнаситі де, яна құбыл қылыш вақты вә карбон су бірекмелерінің башқа, ақсыл, емеклік таласы қатарлық башқы тәркіплерінің тәсірін ойлышыш керек. Витамин B6 кемчил болыш аламетлерінің бірі ұйқысызлық. Кишілер нәчі 10 ел елгірла витамин B6-ның ұйқығы ниспеттен интайын мұйымш келігіні байқаған. Бұл қыл витамин троптофанның 5-інші гидрокси триптаминға айлынышыға ярдан беруді. Әмеліетті витамин B6 кемчил болышының аламетлерінің бірі асалла ұйқысыз келішті. Витамин B12 кечкіндіз ритмінің нормал юрішші білән мұнасеттік болып, мелатонинның сәвесігі тәсір көрістуді. Тәтқиқатлардан байқалышча, әттегенде витамин B12-ні құбыл қығанда сәгекліні ашырғылы болады екен. Фолик кислотасы білән витамин B12-нің әмкарлышыш мұнаситі ба болып, оланың әмісі мәркізі нерві системісінің тәңшігі ихтияжлық витаминладыр. Фолик кислотасы кемчіл болғанда ұйқысызлық вә пүтіні тенчландырмаслық жығынды кеселік аламетінің қаттырын ашыру етуді. Шоңа ұйқысызлықны давалығанда доктор фолик кислотасы білән витамин B12-ні бірлі вақытты істеймал қылышыны тәвсия қылышы мүмкін. Оныңдан башқа витамин C, витамин E, витамин D қатарлықларының кемчіл болышы ұйқының яқшы болмаслықы білән мұнасуәтлік. Витамин D етішмегенде 5-інші гидрокси триптаминның бір кіші қалаймы қалышып, кечедегі ұйқу вақты қысқырап, күндізі болса техімі асан ұйқу басыды. Минерал мадылар ішіде калций, магний вә синихның ярдымы болышы мүмкін.
Болып му, калетси, магни илмитті кемчіл болғанда асалла тәшвешілен.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішерді. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
1: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бекерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен талам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
6: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
1: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуды.

Дейхау шу іштен кейін нам чықырып, хейлі күләгіце мәктеп келемеді. Бара-бара, мәктепті оның тұйықсызда бір елерін сәкіріп чықып, маған қойшалық ата қылыштың әнсірмей, юреклік маңалайдыған болдым. Шу күні дежурнилықны түгітіп, соғық мәктеп ойлысты өзім елғыз кетіп аттаттым. Қосығым ечіп, көкіріп кетіп аттатты. Іштегірек өйге қайтып, мамам даярлаған қой күш шорпысыны ішіп алсам. Оның үстіге апам хайнандың әкелген қарымыштың сәпсәм. Немі деген пәйзі ә? Шыланы қиял қылып, иығызымғы шүліге жығылып тұрғанда, аңлы мұғынымғы ұзақ болған елік ауаз ені яңырды. Ешау тен, о дәл Лейхау еді. Бұрлып қарыдым. О, мәктеп таравасының төведегі автобус бекеті де, қолларын яңчығы ғыз еліп, мәктеп формысымы кеймей, сомкымы асмаған халаты тұратты. Қоч жырғының нұрыда оның чақнап тұрған көздерін илғы қылаладым. Ықтиярсыз кейнімге бір қадам чекініп, бір мұштымны түгідім. Азырақ жеттелішіп ататтым. Сіз білән қошлашқылы келдім. Мән мәктеп өткілдіған болдым. О, алдыға бір нәтчі қадам меніп, алдымғы кейенде күліп тұрып шындақ деді. Даданың дейісті о мәктеп маңы шындақ мас келдіген. Беріп көріп келдім. О, едеке бір түп дәріқі амырақ оп қалдым. Даданың дейісті о ғаз тапан дәріқі дейілдіген. Шо күні дәріқ төді бір хаза ойнап, бір мұн чүй пырмақларын теріп алдым. Лейхау янчоғдегі өпірмақланың хәмісіні чықырып, маңа көз әтті. Қараң, оланың шеклі немі деген чырайлық. Дәрақы естіліп тұрғанда, бәзірі қалтияң майқыға, бәзірі көңлек оқшайды екен. Чоқын башқыла оны кейіп алған. Біз көрәмеген болушымыз мүмкін. Шамал чыққанда, дәрақы өпірмақларыны иләнгіштек құчырып, шындақ чырайлық оп кеткешке, бұ ядын мекріңізді үземейлі қалды екенсіз. Лейхау қараңғыды сипаш тұрып жүріп, ядын бір дәрақ шехіні алды да, ғаздапан дәріқінің қолыны шехіғы чөрдітіп, бір түгінші хасылы қалды. Йопырмақла чөрділдіп, құды менің көздің кәчүршімінің күтіп тұрғандай, қатары тізіліп тұрған еді. Шау езі, сізге соғы қылай. Лейхау оны менің қолымғы ұзатты. Ақыдың янчуғдың сұс қақвәрінлік бұғдайдәк чоңлықтеке нәсін чықады. Ғаздапан дәріқіні ұрықы. Үйге қайтқандан кейін терін. Әмділікте айванат бағытсы да айванат, чай гүлі, ғаздапан дәріқімі бабылды. Немі деген яқшы ә? Шау езі, сізге десем, едеке ғаздапан өпірмақларының хәммісін теріп, сізіні яқшы көрімен деп едім. Ола, кепімні түшенгендек, алқынымды хошал чөгілешке башылды. О маңа бір иығызмы кеппәместін, өзі яқшы көрдіған ғаздапан дәріқі тоғырлық бір тынықтылы сөздеп түгетті. Андын бұрныны сылап, оң қолыны көкірекенің алдыда астын үстін мидырлатты. Шау езі, хайр хош. Ошындақта болып, бұрлыпла бекет тарап кетіп қалды.

Шынондан кейін мені ешкім мектеп ойлыста әйран қалдырмайдыған болды. Бұныңдың әсті еғір үйіктің құтылғанда кейпият құчымып, қошал болышым керек еді. Бірақ, шо тапты азырақ мұн қошалық тапамай баттаттым. Ли Хау, мән бара-бара ерақлап кеткен оны чақырдым. О, қадамларын тоқтып, дәру ақығы бұрылды. Еңі мектепті әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен. Мән оныңға қарап қол пұланлаттым. Ому оң қолыны бештін егіз көтіріп, бәдіні сілкен күдек күш білен пұланлатты. Мәктепні, күтіпханны, оқытқычы оқуғычыланы, атананы яқшы көрмен. Мән маңы тәліқ жемін әсіні ба күчімлен яқшы көрмену, мені яқшы көрдің ғала толымы аз. Бұның немі сәбіптің ікелігіні пәкат аңқырамыдым. О, шо күні ақшымы бұрныны көчілайдыған көрсәт күш бармақыны яқшы көрдіғаннан кепідің башқа, ені мұшы кепләні қалды. Мән чайымды тұрып, оны 36-й жол автобусығы чыққычы ұздып қойдым. Лық елу чевлен толған автобус келәңсіз халды қозғылып бекеттін аста ерақлап кеткенділа, мән оныңға сізіні яқшы көрмен демекчі ішкерлігімні есімге алдым. Мән башқыла зомигер чоқырдап чақырсымы оқшашлы күліп тұрып инкас қайтырдыған. Өзін әхмәк қыған барчы адамны яқшы көрдіған оны яқтыраттым. Бірақ, ақырқы халқылық пәйкі кәгендімі бұны иғызымдың чықырамадым. Лихауның автобусты қыстылып, юзи, бұрны, әйнекі чаптышып қасымы, маңы күліп тұрып қараватқалықыны көгінімді, ерақлап кеткені автобусқы қарап, ұқтиярсыз вақырдым. Лигаудан, еңі мектепті әр күні қошал қорам өтішіңізге тілек ташымен.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішерпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5

Әтрапыңызда әмеш шындақ бір адам ба? О, ет сәвәпсізла сіздің барлықыңызды яқшы көрді. Сіздің сәмимейтіңізіне, сіздің аддейліқыңызды яқшы көрді. Шындақла, сіздің оның еніді тұрған халытыңызды, күлкіңізді яқшы көрді. Әр бір ясын ішіліріңіз, әр бір гәп сөздіріңізді яқшы көрді. Қысқысы, ол сіздікі аддейліқыңызды яқшы көрді. Аддейлік ішідікі шын сәмими муабетіңізді яқшы көрді. Бәлкім, әр бірімізді шындақ аддейлік ішіді яқшы көрдіған бір әйлен болышы мүмкін. Біз пәкәт, ес қылышны қалысақ, қадірләшті қалысақ, біздің аддейлігімізді, сәмими қалбімізді яқшы көрген шу сүйімді кішіні байқи алаймыз. Жоңа, муаббәттік тұрмышта сіз елуққан әр бір кішіні қадырлы. Муаббәттік тұрмыш әр вақыт сізге яр болсын. Муаббәттік күйлеріміз давамлық. Сіз

Ғәмір апылыд. Әмбідің бәкірәк есіміздің шықмайдығыны балылық вә яшлық дәуірімізге ғәмір ап болған кішілә болыш мүмкін. Мәңгі әстің шықмайдығыны яны шу балылық вә яшлыққа ғәмір ап болған кішілә. Бәлкен бұныңдекі сәбәп мұ, шу балылықты ке біз интайын сәби, әмбідің гүзел болған бір мұхаббәтнің игісі. Яшлықымызды мұ, біз қалбімізге мұхаббәтнілік толдырған. Демек, әр қайсы вақытта біз оқшаш мұхаббәтнің ішіде. Шындақ дияләйміз, мұхаббәт ішіде өткен хайат мәңгі ұнтылмайды. Кен ондақ болса, төвендікі дәмлерімізді мұхаббәтке лық толдырайлы.

Сүймүк достар, программабызды алмаштырып атабыз. Мушу муаббетте пул муйумму яки хакыйкый сөйгүмү деген суалга аңлоочуларыбыз ар кыл жоопторду бериши мүмкүн. Олымлар, муаббетте пул муйумму яки сөйгүмү деген натыйжага эриш үчүн мындай бир тажрыйба иштеген. Яны 1902 нафар муаббетлишип аткан яш арасында текшериш кеткен. Алды билан бу кетим текшеришке катнашкан барлык яшларнын ичинде 62% бир апта бир кетим лайыкы билан пул иктисад тогурлук ортаклашкан. Буларнын ичиндеги мутлак көп кысмы, яны 70-80% бир-бирден найт көп бахт туйгусун тапа алган. Лекин ойду бир кетим яки нече ойду бир кетим иктисад тогурлук ортаклашканларнын арасында аран 50% кекин яшларнын бәхт туйғысы балықы статистикалап шықырылған. Оныңдың башқа боқетім күтәкшірішке қатнышып, лайықының ұқытсат жәрдікі бәзі кичік мәқпиятліклеріні біліп қалған яшланың 20%-ті айырлып кеткен. Асасық сәбәп, қарыш тарапның инавет қартысыдекі тойдың бұрын ашқарлашына қалымыған қарызлары вә башқа қарызлары бар. Шоңлашқа, біз дайым муаббетке муамилі қығанда пул ва мал дүния таллымастыгымыз керек. Пул мал дүния аралашкан иштин акыбети анча жакшы болмайды. Шоңлашка дейбиз, пул ва мал дүнияга сетип алгылы болмайдыган, яны кайтырып экегили болмайдыган муаббеттин ибарат бул кымбаттык байлыкны ар вакыт кадырлышыбыз керек. Демек бай суралган şu суалга şundaq жооп бере алабызки, пулдун муаббет мыйым? Албетте, һәр бер айлыга чын самими мөхәббәт яр булсын. Дайба

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдірі манымышеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптің көп рахмет. Сіләп білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінадыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

мұндақ дейді. Мәселен, шөйен білен шыланың маслыш механизмі. Оқуғычы мәнбәсі, білім арқы көрінішедеке пәр қатарлықла. Әкекі юғырышта жәзмән мәселе юнілішіде де чын тұрыш керек. Юғырлыш шылла юғырлышқы болмайды. Ван Шаузен мұнуланы тәкітледі. Мәуқәні тәнтәрбие саасыдеке әкекі мәселеләні әл қылышқа қойыш керек. Әмілі нәтиже үнім көрлі ватыды. Ғарби жәніп сияси қанымдаш өсі тәнәркет мәшк кәспінің оқуғытысы Джолин мұндақ дейді. Білгірі талаш тартыш қозғайдыған өкімді көпірек тұйғығы тайынылатты. Азыр тәбі ғалда қайдының дәсләпкі мәқсіді вә қолдашының қануни мәнпәәті сүріштірілуді. Базарның бұ бірікмі типтікі қықсасықлаға үшлік ехтиячы ба. Бір тәнтәрбие саллық мәлімат шеркетінің адам күчі байлықы тармықының мәсулі мұнуланы білдірді. Біз әм тәнәркет үлміні білідіған, әм саллық мәлімат яки қанун арқы көрінішіні азырлыған бірікмі қықсасықлаға жидді ехтияшы. Тәнтәрбие шөйені юнілеші кәсіп дәрейдісіні өстіріштіке қиын нұқтыға дәл жайды жауап бәрді. Тәнтәрбие шөйені кәлгісіде қайсы юнілешке қарап үлгірләйді. Юғырма қиын мәселеләні әл қылыш, еңі бағалаш өлчімі тұрғызуш. Ізденіш жолы түз жол емес. Еліміздегі универсал дашөләнің тәнтәрбие шөйені құрыш жолы нишаны мәркезләшкен. Инкасы тез болыштек алахидлікке иге. Лекен жұның білән бір вақытта техімі чонқұр қатламлық хырысқы душ келмекте. Бағалаш системісіні қайт құрыш әң мұхим хырыс. Лю Чанжан мұндақ дейді. Чоқым әнәневи тәнтәрбие мәктәплердің пәрқылындыған бағалаш өлчіміні тұрғызыш керек. Нөвәтті бәзі шөйелі ғырәләшмі тәтқиқат тұры. Кәсіп әл қылыш лайесі қатарлықланы бағалаш өлчіміге кіргізішінің ноқтыды сынақ қылышқы башылды. Ван Шаузен мұндақ деп қарыды. Кәлгісі юнілішті түрді айырып бағалаш болыш керек. Тәнтәрбие кәсіпі мәктәпләрі білән универсал дашөләнің тәнтәрбие шөйенінің өз алдыға мұхим ноқтысы болышы. Түрді айырып бағалышы керек. Имканиятлік сіжіл маслышыш механизмі вә қысасықланы тәрбиелі сүпілі ені бір чоң сынақ. Ван Шаузенның қарышы. Амуви дәріс оқытышыдың кәсіпі қысасықланы тәрбиелеш кіші болған сылық өтіш вә сүпәтіні өстірішке қандақ қапалет қылыш кәлгісігі мұнасыветлік ядролық мәсіл екен. Бұның үшін оқытқышыланың білім құрылмысыны еңілішіға. Шындақла, мәктәплерінің мұнасып рығбәтләндіріш механизміні бәрпа қылышығы тоғыр келуді. Гау Шауфын мұнуланы әскәртті. Йошырын қауіп қатардың ошияр болыш керек. Бұ, вивіскі есішкі әхмиет беріп, құрылышқа сәл қараш мәселесі кәлтіріп чықарған бошлық. Шындақла, кәсіп тәсіс қылыш оқшаш болыш. Пән тәтқиқат білән кәсіп ехтияжы бір-бірдің айырылып келіш. Ихтисаслыкларны тәрбиялаш белән базар алмышып келеш катарлык мәсьәләләрне үз ичигә алды. Узак мөддәтлек тәрәккыятта чокым өзгече орын белгеләште чын турып. Оқытучылар ва супа курылышын ядро кылып, хакыикы кәсп ихтиҗын зиз удыллаштырып, имканиятлек сиҗил механизм орын тишке. Макай мунуланы билдирди. Гәрчә хрыс кәскин булсымы, Лекен оның орны тәдірейджі айдыңлашды. Біз әнәневи тәнтәрбие мәктәпләрі білән өз ара толықлаш мұнасыветіді тұрватымыз. Дау Шауфыңның қарышча. Әнәневи тәнтәрбие мәктәплерінің адам бәдіні ілмі қатарлық асаси тәтқиқат асаси чонқыр екен. Универсал дашөле болса, тәнтәрбие шөйені құрылышыға текімі әхмиет берді екен. Ішкісі қытыдар жәетті бір-біріні толықлайдыған экологияны шәкілләндірді екен. Ван Шаузен мұнуланы білдірді. Универсал дашы өзінің көп пән әвзәлігіні жарий қылдырып. Тәнтәрбие білән давалашны бірләштіріш, тәнтәрбие құрылышы. Әқли ықтыдарлық, тәнтәрбие қатарлық тірәләшмі сахаләді бөз шасыл қылыш үстіді үздінішке. Тәнтәрбие кәсіби мәктәпләре махарат тәнтәрбиесі белән умуми халык бәдән чыныктыруш катарлык сахаләрдә дәвамлык чоңкыр изденеп,
Öz evvelikini cari kıldırıp, tenterbiyede küçlük devlet kuruşunu ortak kollaydı.

Өзара варыслык мунасыбеты бар кишиләр охшаш бер вакытта өлеп кетсә кандай кылыш керек? Алды белән бу вакытка дилу мисалны аңлап үтәйле. Ван Шаучанның 32 яшь кергән туылган көне итеп килишкә аз калды. У достларын чакырып, туылган көнене өткизмәкче булды. Уның якын досты Ли Шин, хотыны Ван Фан, огылы Ли Юн ва кызы Ли Линне алып өйдән чыкты. Şu günü katlıq yamğır yaqqaşqa, Leşin yol eğizida tez sürətdi ketib atqan yük optimalığı diqqət qılmay, qatnaş vaqiyəsi yüz berdi. Qutquzuş optimali yetib gəlgəndə, əmmeylənin tınıq toxtıqan bolub, kimnin baldur, kimnin kiyin ölgəlikini bekitiş təsk toxtıdı. Leşinnin atanısı burullu vapat bolğan. Birər akufkusi, aç sınısı mı yox? Xotini Wang Fang'nın anısı, oğuli Leon'nın xotini, Шауша аят еді. Төт әйлән өліп кеткендейкен, Ван Фаңның анысы білін Леонның қотыны Шауша мұрасының кімгі тәвә бұлыш тоғырсы да талаш тартыш қылышты. Шауша мұрасыны тәң бұлыш керек деп қарса, Ван Фаңның анысы тәң бұлышкі болмайды деп қарды. Ван Шаучан қатнаш вәқәсінің өзінің туылған күніні өткізіш сәбәбідің келіп чыққалықыны ойлысыла қаттық азаптынатты. У достыдын Ван Фаңның анысы білін Шаушаңның мұрас мажырасы қылуатқалықыны аңлап, Ли Шиннің айлысы декіләнің мұрас мажырасыны хәл қылышқы ярдан беріш қарарығы келді. Бұндақта ішкейленге мұрасыны қандақ бөліш керек. Бодилуға мұндақ түшенчі берілді. Бодилу мысалы өлген вақытны бекітіш мәсілісігі четеліду. Әқтіліп қанун дәсторда өз ара варыслық мұнасуеті болған бір қанчы кіші оқшаш бір вәқәді өліп кетіп, Өлген вақтыны бекіткіл болмыса, башқы варысы йоқ кіші авал өлді деп қарылады. Әммісінің башқы варысы болса, алдыңқы боғын авал өлді деп қарылады. Өлгічілі бір боғынды болса, бірлі вақытты өлді деп қарылады. Өзара варыслық қылмайды деп инық бәлгіленді. Бұ дейлі мысалы да Ли Шин білен Ван Фаңның боғыны оқшаш, Ли Юн білен Ли Линнің боғыны оқшаш. Ола өзара варыслық қылмайды. Ли Шин білен Ван Фаң, Ли Юн, Ли Линнің атанысы, ұла авал өлді деп қарылыды. Ұла әрхоттын болғалық үшін, әрхоттын ортақ мүлкінің ерімі шәқси мұрасы есаплынуды. Ли Юн білен Ли Лин, Ли Шиннің варысы болғалық үшін, Ли Шиннің мұрасыны тәң бөлісі болуды. Анысы Ли Юн білен Ли Лин, Ван Фаңның варысы болып, Ван Фаңның мал мүлікі үш әйләнгі тәң бөлінсі болуды. Төвенде Ли Юн білен Ли Линнің мұрас тәқсиматы қарап бақайды. Аксы Ли Юнның бірінші рәттікі варисі оның хотыны Шауша. Шауша юқырды етілген Ли Юн ерішкен мұрасының әммісігі ерішуді. Сыңысы Ли Линнің ішкінші рәттікі варыслардың момысылы ба. Шының үшін момысы Ли Линнің варыслық мұрасығы ерішуді. Қысқысы юқырды етілген мұрасыны Ван Фаңның анысы білен Шаушаға тәң бөлішкі болмайды. Ван Фаңның анысы көпірек мұрасқа ерішуді. Жұңға қалық жұмұриетінің әқтіліп қанун дәсторы 1121 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Мұрасқа варыслық қылыш варыслық қылынғычы өлген вақыттың башлынуды. Өз ара варыслық қылыш мұнасуеті болған бір қанчы кіші оқшаш бір вәқәді өліп кетіп, өлген вақытыны бекіткілі болмыса, башқы варысы йоқ кіші авал өлді деп қарылуды. Әммісінің башқы варысы болса, өлгічілінің боғын пәрқі оқшаш болмыса, алдыңқы боғын авал өлді деп қарылуды. Өлгічілі бір боғынды болса, бірлі вақытты өлді деп қарылуды. Өз ара варыслық қылмайды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыпты мен. Ішіні мен ке, қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансыздыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайым.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі ек дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жілік кені еді.
1: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
5: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тәң үлгірілайлы.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Әне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшінділі тәсіқылынды. Үш минуттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Михалықны суғырты қатнаштырыш планыны алығы сылжытып, іждімайы суғырты әкі ниспітіні төәлітіп, бір қысым дөләт капиталыны ажыртып, іждімайы капалет фондыны толықладық. Біз яшанғаланы күтіш, балыланы хавалілік бекіш, мейіпләгі ярдан беріш қатарлық паравалық ішлеріні паал раважландырдық. Халық аммысы яшынып келіш, кесел болуш, ішсіз келіш, іштиярыныш, мейіп боп келіш, намырат іш қатарлық хауіп қатарлығы дұш келгенде, шәр, еза, район, джиніс, кәс пәрқы қармастын мұнасып түзім капалытығы игі болды. Нөвәтте, дөлтімізді іждімайы суғырта асаси гәуді қылынған. Іждімайы құтқызуш, іждімайы паравалық, іждімайы нәпек қатарлық түзімләні өз чығалған. Функциясы мүкеммел болған іждімайы капалет системісі асаси жәттін бәрпа қылынды. Асаси даваныш суғыртсы 1 миллиард 360 миллион адамны. Яшанғанда күтініш асаси суғыртсы 1 миллиардға яқын адамны қаптылды. Бұ, дүния бойынша көлемі ең чоң іждімайы капалет системісі есапланыды. Бұ, халыққа гүзел тұрмыш яртып берішке пұқта асас еліп бәрді. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш жаңының ғалмысыны қолығы кәлтүрішке күшілік тірек болды. Омумүзлік халық жәмиетіне қаралды құрып чықыш. Бірінші юзиллық күреш нишанын әмәлге ашурышны пайдылық шарайт білен тәмілді. Нәтижелерді толық муайенләштіріш білен білі, шуны мүкөріп етішіміз керек ке, дөлтіміз жәмиетідікі асаси зидиетінің өзгүрішіге ва шәр базарлышыш, яшанғалла көпейіш, ішкі орлышы шәхлі көпқылышының тез тәрәқи қылышығы әгішіп, дөлтіміздің іждімайы капалы системісі да яныла етерсіздікле сақлынып атыды. Асаслықы түзімләні бірләштіріш толық орылланмыды. Түзімлі ара өткәш чипсылаштыруш дегендек раван әмәс. Қысмен диқан ішілі күчілі жаллық ішкі орылашқалла, еңі кәс бағалды да ішкі орылашқалла қатарлық кішілі топлары іждімайы капалет дайырсы кіргізілмеді. Суғыртыдың түшіп кіліш, суғыртсіз кіліш, суғырты үзіліп кіліш әхвалары мәвжуд. Өкімет етекчілік қылыдыған вә баш құрышқы мәсул болыдыған асаси капалетнің салмықы зияды зорайып кетіп, базар асаси гәуділері вә іждімайы күшілі үстігі алыдыған толықлымы капалетнің тәрәқияты етерлік болмай ватуды. Іждімайы капалетні бір тұташ ғәмләш қатлымыны өстіріш күті оғыр келуді. Жайланың кірім-чықым зидетіні тәмпонлаштырышта бесім бір қадар зор. Шәр езіла, райулла, амма отырсыдекі тәмінат пәріқі дегендек муапық әмәс. Іждімайы капалетнің аммиви мұлазымет ықтыдары білен халық аммысының ехтияжы отырсыда яныла бәлгілік пәріқ ба. Бәз жайлада іждімайы суғырта фонды түгеп қылыш қауіпі мәвжуд. Біз бұ етерсізліклерге үксек әхмет берішіміз, әмді уни әқиқи хал қылышымыз керек. Партия 19-нчы нөвәтлік Мәркізі комитеті 5-нчы умуми йығынида дөлтіміздің кәлгісі 5 жылық, әтта 15 жылық тәрәқият планы сөрәтләп беріліп, барлық халықның ортақ бейшігі түрткі болышта техімі рошен майетлік үлгірләш хасыл қылыш тәләп қылынды. Іждімайы капалет халық әң көңіл білудіған, әң бейвасты, әң реал мәнпәт мәсілісігі тақылыды. Біз қайт тәқсимат салмықыны техімі ашырып, өзара ярдан беріш ықтыдарыны күшейтіп, техімі көп адамны іждімайы капалет системісігі кіргізіп, кән халық аммысыны техімі шенчілік, техімі толық капалетке игі қылып, халық аммысының көп қатламлық, көп қыллашқан ихтияжыны үзліксіз қандырып, пүткіл халықны қаплыған, шәр еза бір тұташ пылаланған, адыл, бірлік келген, имканиетлік сіжіл болған көп қатламлық іждімайы капалет системісіні мүкеммелләштіріп, іждімайы капалет бейхәтерлік тоғырны яңымы пұқтылышымыз керек. Бірінші, джонгоча іждімайы капалет системісіні бәрпа қылыш керек.
dünyadaki her kaysi devletlerinin terakkiyat seviyesi

Әлі достым, аңлауатқаныңыз Мәркіз Қалық радиостанысының радио жорны программысы. Мән риясатчы достым Шерин Бұлдоқты. Дейтіптіңіз бүгінгі радио жорны программысыға орнаштырылған Мұтәліп Қашыр тәржімісідегі Паң Желейінің сізге бір хайғаны бақытшы соғы қылайнамын үкайсы да болсын.

Дейхау шу іштен кейін нам чықырып, хейлі күләгіце мәктеп келемеді. Бара-бара, мәктепті оның тұйықсызда бір елінің сәкіріп чықып, маңа қойшалық ата қылыштың әнсірмей, юреклік маңалайдыған болдым. Шу күні дежонелікні түгітіп, соғық мәктеп ойлысты өзім елғыз кетіп аттаттым. Қосығым ечіп, көкіріп кетіп аттатты. Іштегірек өйге қайтып, мамам даярлаған қой күш шорпысын ішіп алсам. Оның үстіге апам Хайнандың әкелген қарымыштың сәпсәм. Немі деген пәйзі, ә? Шыланы қиял қылып, иығызымғы шүліге жығылып тұрғанда, аңлы мұғынымғы ұзақ болған еліқ ауаз ені яңырды. Ешау тен, о дәл Лейхау еді. Бұрлып қарадым. О, мәктеп таравасының төведегі автобус бекітіде, қолларын янчығы ғыз еліп, мәктеп формысымы кеймей, сомкымы асмыған халаты тұратты. Көч жырғының нұрыда оның чақнап тұрған көздеріні ілгі қылаладым. Ықтиярсыз кейнімге бір қадам чекініп, бір мұштымны түгідім. Азырақ жеттелішіп ататтым. Сіз білән қойшылашқылы келдім. Мән мәктеп өткілдіған болдым. О, алдыға бір нәтчі қадам меніп, алдымғы кейенде күліп тұрып шындақ деді. Дадамның дейісіше, о мәктеп маңы шындақ мас келдіген. Беріп көріп келдім. О, едеке бір түп дәріқі амырақ ұп қалдым. Дадамның дейісіше, о, ғаз тапан дәріқі дейілдіген. Шо күні дәріқ төді бір хаза ойнап, бір мұнчы үпірмақларын теріп алдым. Лейхау янчоғдегі үпірмақларының әмісіні чықырып, маңы көрсетті. Қараң, оланың шекілі немі деген чырайлық. Дәріқі есіліп тұрғанда, бәзірі қалтиян майқыға, бәзірі көңілік оқшайды екен. Чоқын башқыла оны киіп алған. Біз көрмеген болушымыз мүмкін. Шамал чыққанда дәріқ үпірмақларын иләнгіштек ұшырып, шындақ чырайлық оп кеткешке, бұ әдің мекріңізді үземейлі қалды екенсіз. Лейхау қараңғыды сипаш тұрып жүріп, әдің бір дәріқ шехіні алды да, ғаздапан дәріқінің қолыны шехіғі чөрдітіп, бір түгінші хасылы қалды. Йопырмақла чөрділдіп, құды менің көздің кәчірішімінің күтіп тұрғандай, қатары тізіліп тұрған еді. Шау езі, сізге соғық қылай. Лейхау оны менің қолымға ұзатты. Ақыдың янчуғдың сұс қақпәрәңілік бұғдайдек чоңлық деген нәсін шықады. Ғаздапан дәріқінің ұрықы. Үйге қайтқандан кейін терін. Әмділікте айванат бағытшысы да айванат, чай гүлі, ғаздапан дәріқімі ба болды. Немі деген яқшы, ә? Шау езі, сізге десем, едеке ғаздапан йопырмақларының әмісінің теріп, сізіні яқшы көрмен деп едім. Ола, кепімді түшенгендек, алқынымды қошал жөгелешке басылды. О маңа бір иығызмы кеппәместің өзі яқшы көрдіған ғаздапан дәріқі тоғырлық бір тынықтылы сөздеп түгетті. Андын бұрныны сылап, оң қолыны көкірекенің алдыда астын үстін мидырлатты. Шау езі, хайр хош. Ошындақта болып бұрылыпла бекет тарапке кетіп қалды.

Әлек достым, аңлауатқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорны программысы. Мән риясатчы достым Шерин Гүлтоқты. Бектіңіз бүгінгі радио жорны программысыға орлаштырылған Мұтәліп Қашыр тәржімісідегі Паң Чейлейнің сізге бір хайрынық бақытшысы оқылай намлық екайсыда болсын.

Шынондан кейін мені ешкен мәктеп ойлыста әйран қалдырмайдыған болды. Бұныңдың әсті еғір үйіктің құтылғанда кәйпият құчымып, қошал болышым керек еді. Бірақ шу тапты азырақмын қошалық тапамай баттаттым. Лихау, мән бара-бара ерақлап кеткен оны чақырдым. О, қадамларын тоқтып, дәру ақығы бұрылды. Еңі мәктепті әр күні қошал құрам өтішіңізге тілек ташмен. Мен оныңға қарап қол пұланлаттым. Ому оң қолыны бештін егіз көтіріп, бәдіні сілкен күді күш білен пұланлатты. Мәктепні, күтіпханны, оқытқычы оқуғычыланы, ата-анамны яқшы көрмен. Мен маңы тәліқ жемін әсіні ба күчімлен яқшы көрмену, мені яқшы көрдің ғала толымы аз. Бұның немі сәбіптің ікәлігіні пәкат аңғырамыдым. О, шу күні ақшымы бұрнының көчілайдыған көрсәт күш бармақыны яқшы көрдіғаннан кепідің башқа, ені мұшы кәпләні қалды. Мән чайымды тұрып, оны 36-й жол автобусығы чыққычы ұздып қойдым. Лық елу чевлен толған автобус келәңсіз алды қозғылып бекеттін аста ерақлап кеткенділа, мән оныңға сізні яқшы көрмен демекчі ішкерлігімні есімге алдым. Мән башқыла зомегер чоқырдап чақырсымы оқшашлы күліп тұрып инкас қайтырдыған. Өзі әхмәк қыған барчы адамны яқшы көрдіған оны яқтыраттым. Бірақ, ақырқы халқылық пәйкі кәгендімі бұны иғызымдың чықырамадым. Лихауның автобусты қыстылып, юзи бурни айнаки чаптышып касымы маңа күліп тұрып қараватқалықыны көгінімді, ерақлап кеткені автобусқа қарап, ықтиярсыз вақырдым. Лигаудан, еңі мәктепті әр күні қошал қорам өтішіңізге тілек ташмен.

Сөйімді тұстылар, программымызды алмаштыру атымыз. Мұхаббет әкіде мұнда құрланы ұшыраттым. Мұхаббет ұ ұзақ созылған, әм өлмейдіған бір қыл тәлпін үш. Арғылы құтылған тұрмышты ке ғайы. Аятымызды ке әң чоң бәқт, бәлкен бір адамның бізді яқшы көріп, өзіді ке әң яқшы нәрсіләні бізге атышы. Біздің ма оның білен қол тұтышып, вапағы жапа қынмай, ыссық суғықны білді өткізішіміз болушы мүмкін. Мұндақ бір суал жауап палитіні көгенттім. Яны, сіз кәлгісіді ке елдішіңіз, яки аялыңызға қайсы кепіні бәкірек дегіңіз ба, деген бір суал. Нұрғылыған көрірмәлі, немі үшін мені бұнчы ұзын сақылды сіз дейме, деп жауап бәген. Лекен арды бір әйлен болса, сіз білен ұшырышып келішімні ойлап бақмап деген ме, деген. Маның ұшы ақырдыки кішінің жауабыдың әлбәтті нәқ мейданды кәмейлен мәмнім болған. Мұхаббет әсілді мұ, еріш ұнч асан ішемез. Әгер әмірайыңыз білен бір еге келі әлігелдікіңіздің сүйін әлісіңіз,

Сөйімдік достылар программымыз дауылын шығатыды. Муабәтлік тұрмышта, қыз егітлі отырсы да, ұндақ яки бұндақ құқышмасылық ұшақ жиделлерінің жүз беріп тұрышы бұл нормал әхвал. Лекін бұны әң яқсы бейхәтер ұшыл білен вақтыда ел тіздің түгі түші толымы мұйым. Болмыса бұл мұнасыветке тәсір етуді. Әмеліетті мұхаббәтлі болу декен ұндақ ұшыланың жүз беріші нормал еш. Әмі ене мұхаббәт байады оны бір тіреп қылышмы мұрекеп ішемез. Әр бір ұшылаға мұхаббәтлі көзіміз білен, мұхаббәтлі қалбіміз білен мұамілі қысақ әл болмайдыған іш жоқ. Шучақда бәк мұрекеп ойлываған, кәчірішкі болмайды деп ес қылываған ішіміздің мұ, ақырды әрзімес бір ішкелігін байқаймыз. Шунашқа мұхаббәтті әр бір ішта тәмкен болышымыз керек. Мұхаббәт о біздің кән қорсақ болышымызға мұқтаж. Мұхаббәт біздің оны асырышымыз, пәрвіш қылышымызға мұқтаж. Мұхаббәт ене біздің қадірлішімізге мұқтаж. Кен ондақ болса, мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйімдік достар, программымыздың дамаштыру атымыз. Сөйгінімне біліп тұрсаң мұ, сөйі ап сән башқы бірсін. Кімні сөйсаң сөйі вәгін сән, мән сөйер мән, мән күйге сені. Қачырмығын өзіңні мәндін, арам тапай, қара көзіңдін. Сөйгі отының ямаллықыдын, Болып қалдым сәуда айладым. Мана, мана, мұхаббет. Мұхаббет, маным ұшындақ сәуда ай қылып өтуду, шайыр қылып өтуду, шындақла нақш қылып өтуду. Қайнамызсе, әні шу нақш жылдырымызғы илхам ата қыған мұхаббетлік күйлерімізге бірлікті құлақ салайды.

Әсіңімдік достылар программымызды алмаштыру атымыз, аңлау атқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Жұтапты программыларымыз дауымнышу атыды, әнадыр нақшыларын хозырлыны атымыз. Әмуаббетті ені мұндақ бір жүмлі сөз ба. Яны, чырайлық-чырайлық әмәз, көйген чырайлық дейдіған. Аңлаушылар бұл кепкі зады қандақ қарайды екен. Демісімі, бірсіге хақиқи көйге адам, әргіз оның чырайыға, ташқи қиапты көймейді. Бәлкі, шу адамның өзгі көйді. Учағда көзгі чырайлық әмәз, бәлкі көйген адамы чырайлық көрінеді. Хақиқи мұхаббет шындақ. У әң чырайлықыны, әң мүкеммел болғыныны таллап сүйіш әмәз, бәлкі көңілі тонуғанны таллаш вә оның білән бірге мәңгүйлік өтіш. Әм шының үшін тұрышчалық көрсетіш. Хақиқи мұхаббет, у күйіш, күйініш, әмден бұлыш, ярүйлекті бұлыш, мүріні мүріге тіреп, күн сірі алғылгарлаш. Әміміз шында хақиқи мұхаббеттің игісі бола алаймыз. Бұның бірден бір шәрті лұлыққан адамны қадірләш. Барча аңлаушыларымызға чын мұхаббет хикаясының ба болышыны чын қалбымыздан үміт қылымыз, ә мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмағай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назарәтшісі Бәхтияр тұрды. Микрофон алдыда сіләр.

0: Шында қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
1: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: бақларына түріп. Қыздыраңлық сөз үш кемі кейіп апты, өзі сәт әм қейрі қотын кән. Ә қош, қача елгі чықылған болдық.
1: Немі деген беймәнілік бұ? Оның суғы чөмілішілері алайды ма?
2: Анна оның суалығы жауап бәмей, өзінің қиялығы қырып алған суалыны сорыды. Ешқандақ алайдылық йоқ дедім ғо, шүнчілік беймәне. Ә қош, сән қачан маңа үлдейсен? Анна, худды қапылық кәлтүрдіған бір қиялыны қаллысыдың нері қылмақчы болғандек, бешіні бір сіл кеветті.
1: Қачан маңа үлдемсен? Қачан балдыр бос шүнчі ақши? Әтік үлгіренмейміз. Үгілікі босын?
0: Хоп, яқ, тоқта. Үгілікке әйекшен бә. Апамның алдығы берішім керек.
2: Вронски бұ гепні қылып етіп, сәл оңайсызынып қалды. Чүнкі апсыны тылғы елішіға, Аннаның өзіге гуман білән тікіліп қалғалықыға көзі түшіп қалған еді. Оның оңайсызынып қалышы Аннаның гуманыны ұспатлап қойғандек, Анна бірдін қызырып кетіп, амал ба оныңғы қармаслық қытырышты. Әмді оның көз алдығы келіп алғыны, Шивсия мәлекісінің су үзішіні үгітідіған мұаллімі әмәс, бәлкі шу күлләді Вронскийнің апысы білән Москваның сұртыда білі тұруатқан кенәз қызы Сорок Гинна болды.
1: Әті маң алам сән?
0: Яқ, болмайды. Мән бежірватқан елік ішінің вакалет намысы білән пұлның іші әтімі пүтмәсілікі мүмкін.
1: Әмісі біз езіғі кетенмейді кәмізді?
0: Неміш құндақ дейсен?
1: Оныңдың кейінгі қасақ мән кәтмеймен. Маңсақ дүйшен бүкіні маңымыз. Бұмыз мән маңмаймен.
0: Бұзады неміш жүн?
2: Деді Вронски, оның бұл гәплерінің тегеге етелмей.
0: Немедіге елсізлық бұ?
1: Әлбетте, менің кепім саңы елсізлық боп туйылыды. Чүнкі сән мені нәзіріңгі аммайдыған боп қалдың да? Я, мәндің қандақ кетіп атысын деп сорап қоймайсын. Бұ еді маңы бірдің бір әмек боп тұрып атқаны ғанна еді. Оныңғы қылып атқан ғамқорлықларымны ясымылық дедің. Түнігін яны қызымны яқшы көмейсен. О, ингіліз қызны яқшы көрішің мұ? Көрініштікі яқшы көріш. Ғайри тәбей дедің. Сәндің сорап бақай. Мән бұй әді қандақ яссам тәбей яшыған болы мән?
2: Анна бірділ өзіге келіп, өзінің тегі байлы қылған вәдісіні бұзғалықыға қатты қайран қалды. Бұнда қылышының өзіні харап қылышқы еліп барадығалықыны біліп тұрып, өзіні тұталмеді. Вронскийнің нахақ іш қылып атқалықыны дәу алмағыча болды қылыдығандек әмәс еді.
0: Мән ешқачан ұндақ дегенім йоқ. Хақның балысығы тұйықсыз амыра қоп кетіп атқыныңны. Яқтырмыдым шо?
1: Өзіңні көңілім түз адам мән деп мақташыны білесен қо? Неміш қырас кепіңі етмейсен?
0: Мән әзәлдің өземні мақтап бақмыған, ялған сөзләп мү көмеген.
2: Вронски іш-ішідің өртәп тұрған ғазіпіні зорығы бесіп еліп, бош авазды кеп қалатты.
0: Әпсус, сән хөрмәт.
1: Хөрмәт деген бұл сөз, пәкәт мұхаббәт йоқалған жүрекіне не қаплаш үшілі әйтілуді. Егер мәндің көңілің соғып қаған болса, рас кепіңі қыл.
0: Менің чидығы жілікім қамыды.
2: Деп, варқырап кетті Вронски орныдың тұрып кетіп. Андын Аннаның алдығы келіп, алдырмай кеп қылды.
0: Сән, немешкі менің сәуір тақытымгі от яқсен.
2: О, бұ кепіне худды яны нұрғын кепләні демекші болу атқан қиапетті, өзіні бесіп тұрып деді.
0: Әр қандақ ішінің чекі болуды ғо.
1: Bu gipiniz bilen nemi demekçisiz?
2: Dep varqırap ketti Anna Vronskiyning çırayığa. Bolup mu şapkasız közlerde çaknap turgan neperet otuğa köçigendek qarap turup.
0: Men şundaq demekçimen ki.
2: O gipinin ahırını kılmay toxtap qaldı. Siz zadı meni nemi qıl deysiz?
1: Men sizdin nemini talep qıl alaytdim. Men pekat sizdin birli nemini. Meni özünüz hazır oylavatkandek taşlap ketmeslikinizni talep qılıman.
2: Dedi Vronskiyning demey işçigi yutup etken gepinin nemi gap işkenlikini bilgen Anna.
1: Lekin bu muhim emas. Muhimi muhabbet. Manga lazım şu. Ama o hazır yokap ketip atıdı. O yok olsa işinin tügü günü şu.
2: Anna işki karap mağdı.
1: Tohta, tohta!
2: Vronski kapkını aşmay, Anna'nı bilekedin tutu aldı.
1: Bu zatı ne mi gel? Men sana üç gün deyinkin mağa ile desem, sen beni yalgan eğitip atsan, samimiyetsiz ademsen, devatsan go. Şundak diginim raz. Yeni bir ketim dep koyay. Sen, senin üçün hemmin imamdın keçki tayyar men digen turukluk. Yeni beni ayıp lavat sen.
2: Anna yıkındılı bolgan cidelde digen gepini yadığı ilip, hazır mı şu gepini kıldı.
1: Sen samimiyetsiz ademdimi ötey yaman ademsen. Sana okşaş ademlerde vicdan digen nersi bombaydı. Yok! Sevir taqatlığını çeki ba!
2: Dep varqırap ketti Vronski onun kolunu koyu etip.
1: O mağa öşüp gitipti. Geplerden çıkıp durdu.
2: Anna şu hıyal bilen beşini kötürmeyi menip öydün çıkıp ketti.
1: O başka bir hotunu yakış görüp kaptı. Şundaklıkı bağın sırı Roşelli şivatıdı.
2: Dedi Anna, ucur sığı kırgendin kiyin, özgü özü sözlem.
1: Men muhabbetki muhtaç idim. Lekin onu erişen meykeli vat imen. Şunaldan karganda, hem iş tügepti. Tügeydiğen yergimi berip kagan. Hem de men kandak kılışım kerek.
2: Anna, Eynek'nin aldıdaki sapadı oltır vetip, özüdün şundak sorap koydu. Hem de o nagin bir iş gerek. Kiçkidin bekip çonkılgan hammısının yenigi barsın mı? Ya ki dollinin keşiği mı? Veya ki çet elgi çıkıp kessin mı? Hazır o kütüphanısı da özü yalğız nemi kılıp oltırdı gandı. Bugünkü bu cidel ada cüda bolup getirdiğin cidel bolup kalar mı? Ya ki yani yarışıp kalar mıs mı? Ada cüda bolup kessek, Peter Borg'daki tonuş bilişlerim beni ne mi der? Karenin kandak oylap kalar. Şundak bolup kalsa, şunun dinkin kandak kılışım gerek. Onun kallısı da hıl mı hıl hıyalla gezetti. Lekin o hıyallarının bir gümü toluğu bilen cevap verilmeyi vatattı. Onun kallısı da onu kızıktır vatkan kandaktır guva bir hıyalma bayıdı. Ama o kandak hıyal bunu inik yes kılalmaydı. Onun hıyalı yani karınyanğa tuğuttun kiyin kattık ağırıp yetip gelgen çağladaki işlağa ve şu küllerde kallısını çırmıp alğan bazı oylarğı ketti.
1: Men nemişki ölüp ketmedim.
2: Uştum tut, onun esige şu çağdı kılgan şu gepi bilen, şu çağdaki royi halıdı kelip kılıp, bir dilla özünün kandak kılış kereklikini bilgendek boldı. ve o oyunu yürekinin çoğunkuru bir yerine selip koydu.
3: Doğru, hem baş ağırıklarının kutuluşunun birden bir yolu şu. Şundak, ölüş gerek. Alexey Aleksandrovich, Seryoja, hem men uçurgan hakaretlerinin hemmisi pekat menin ölümüm bileli yuyulup gidiyordu. Şlamo şu çağda ızığı düşüdü. Men ölüp kessem onun pışayman kıladığını enik. Şu çağdala meni yakış gördüğüm boludu. Hem men üçün tügümez azaplarını tartıdı. Onun cavgıyda özgü özü ecini vatkandek bir hıl külk peyda bulup nait tezli ütüp getti. O sapada oldurup barmaklardın üzüklerini alattı, yeni salattı ve özü ölgendin kiyin Vronskiy'nin nemi bulup getirdi kallıkını her tereptin oylap getetti. Bağan sırı yıkılışıp gelivatkan ayağ tivişi Anna'nın hıyallarını çeçip etti. Anna üzüklerini retlevatkan dek buluvelip, kayrılıp onunla karmadı. Vronskiy onun aldığı gelip, onun kolunu kolu üstüge aldı da pes avazda. Anna, eğer halısan ögüllükü mağaylı, sen ne mi desen şu? Dedi. Anna ün çıkmadı. Senin fikirin şu? Sordu o Anna'dan. Özen bilsen o? Anna başka gap kılalmay, is edep yığılıp gitti. Beni taşlıvet. Taşlıvet. Bu geplerini yığılıp durup dedi. Men ehti gitti men. Minin yeni kılıdığan işlerim ba. Men kim idim? Men bir buzuk hotun. Sana artılı valgan iğir jük. Men seni kıynaşlı halımay men. Hem de herkes kıynamay men. Seni erkillik çıkırıp koy men. Sen beni yakış görmeysen. Başka birini yakış görürsen.
2: Vronskiy yelinip, yalvurup, Anna'dan özünü besivilişini soraydı. Men de sen külgidek işini mi yok? Sana bolgan muhabbetim azırak mı soslaşmadı? Bunundun kiyim mi mengü soslaşmaydı? Seni ilgir gidin mi bekerek yakış görmen dep, onunla vədilerini bir etdi. Anna, Nemişki özenli mi, meni mi kıynaydıgan sen? Dedi Vronskiy onun kolugu söyüp durup. Vronskiy'nin çırağıyla mehriballık eks etip durattı. Anna onun avazıdın yığı arlaş bir nersi anlını vatkallıkını yiz kılıp kaldı. Kolugu mu bir neç tamçı yaş tamçılığan dek boldı. Әмді оның өттәк рәшке, тәлвіләчі ялқұллық мұхаббетке ойлініп, оны чын құчақлы балды. Қолырға, бешіға, бойныға тоқтымай сөйіп, ләулірді санақсыз ызланы қалдырды.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімні қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмен жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім,

Әтсі әтігенде, Вронски білән пүтілі әпліщіп қалдық деп ойлыған Анна, езіғі кетішінің таярлықығы түшіп кетті. Түнігін ішкісі бір-бірге ел қойышып, әптінің бірі маңамды, яки ішкісі маңамды, тегі бекітішмеген еді. Шындақтымы Анна жидді таярлық қылып ататты. Оның үшін бір күн бұрын, бір күн кейім болсымы бәрі бір еді. Вронски кейімлеріні кейіп болып, оның ұжырсыға күнді кедін балдыр кіріп келгенде, о, ағзы ұчық бір чамыданның еніді өрі тұрып, өзінің кейімлері білен нәрсі керекілеріні рәтләу ататты. Мен азыр апамның беріп келей. Пұлны Егоров арқылық әвәтіп берішіне деп қоймысам болмайды. Андын әт елғы чықымыз. Деді Вронски. Аннаның кейпияты наайты яқшы болсы ма, лекен Вронски дачыға апсының алдығы барадығалықыны дегенде, юрікіге еңні санчылыған дек болып кетті. Бүгін маңыдығанға бәрбір мәмі үлгіренмейттім. O, ağzı da şundaq digini bilen, könlü de, bu gepçe, o, menin diginim de kılıdıgan oxşumamdı, dep oyladı. Andın baştiki gepki olap dedi. Boptu, ıhtiyarın, tamak hanıgı kırıp durgın, mənma hazırlı kırmen, bu nərslerimle ayrı valay. O, şu geple bilen tən, Annuşka'nın Белекіге қолығы алған киімләні артып қойды. Оның сызмы Аннушканың қолы да нұрғын киімлері байды. Анна тамақ қанығы кіргенде, Вронски пүшірілған қалы көші яуа татты. Десем, шән мәскен мүмкен, бұ өйләдін мән шүнчілік зеріктім. Деді о, Вронскийның еніндегі орындық келіп олтырып, қақва ішкеш. Адамны бұ өйледек біз арқылыдыған өйле еші

0: әсірдеке Европа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халқ нәшірияты нәшір қылған. Данлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылә. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назаретісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори ва кириштиргүчсі Абдурсул Абдырым. Өрмәлтік радиоанлығычыла әмбеде күтіңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Һәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, Абдулла қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыраң, жиддилешмәң.
1: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздәк тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны башылған чағдыки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәрәп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
9: Мән чоң мене, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
10: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәәплік, еқіндім бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
11: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
12: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
13: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу үш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
14: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз бола алайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңін. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге елі. Өзіңіздің ұсулы білән әм бәрліні. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылы. Өзіңіздің ұсулы білән қызғын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақ әтмен болың. qızğın söyün, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqə aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışda, Jongoça usul bilən qeyrət qılıb işləyilik.

Қошалым яшайсыз, қапым яшайсыз. Шындақ болған кен, зарылынып олтырғандың көрі, бірәр шықылған әвзалдыр. Зұлматыны тыллап олтырғандың, бірәр тал шам яққан әвзал. Ағырынман, хал етман. Ілгірі тірішқан өзіңізгі рахмат етін. Маны бұ әң өнімлік тірішіш, әң яқшы көрештір.